nyinaa ne sɛ deɛ Awurade asɛm wo pa kyerɛ nyinaa ne sɛ deɛ ɔyɛ akoa wo deɛ ɔyɛ afena wo deɛ ɔyɛ adehyia wo deɛ ɔyɛ sikani wo deɛ ɔyɛ ɔhiani wo deɛ ɔyɛ ɔdefoɔ wo deɛ ɔyɛ papa hwe akoa wo Awurade se yɛmpae fa wodie ɛma no liberty ɛwɔ asase ne so ɛti deɛ ne Awurade asɛm ɛpa kyerɛ ne sɛ

0: Espo faudie afodie ema me nkrata sem. Bema bia ba ma kwam so be ware me a. Me huni e be ye. Na jinsemu me pege sa CD. Pai faudie ema ma ware ye. Me ma sa CD so e pai faudie me fa me dai ene ma sa CD so. Ebe ya juma ifi se ya swafe ni yehunu madika kache wa se afini kwa yuesa aya sacrifice wu ibinu mu e yenu wa kwa mpaso ibinu su yenu wa kwa mboni eso utube tunia ya udie emani hao fajidie ye na ube huru ya diya nyo nyamu 0244744204 Ube sani ya ba number iso 0539433128 0539433128 Sani usidi no Aude paifa hudie Ama wabrabo nkankono Ebra sa number iso Mr. Yukwa Dibia
1: Asempa FM
0: Mia Rejeto Ni pejasa sikei Sera di sida Mede paifa hudie Ama makontio Banu wakontio Ejuma nuonya ne Acha abosu mimi yansa Afe Nua betrefi Nua fre Peja usida usera di Mi masa sidi iso e de boa for die paifa hudie e ma me bai na dwuma na warie na pomuten atofuo na defie ho mpatuo na defie ho wo de paifa hudie e de ama wo ne wasefo afa wo nyini che nyini che ni onyam ni nhyira wo edi so enya ni wo 0244744204 Yefa afre fobe ye miensa. Abro soa enum. Na yapon. Yebreno asun. Otinini mpai buye mwadi.
2: Eye ni omwadi pe.
0: Pache yefe o sena kase fe.
2: Ofre mi grislam ti. Bife fe sukula.
0: Bipache o grislam ti. Oyo bia ota afre. Ure di unu ye ni ye. Pache o. Bacho kasa.
2: Isanya kupa hodi mami mani ni nananu. Ya kupa mami mani nananu ni na oma ya fa hodi. Anye kufu kwa so. Isanya kupa hodi patisika.
0: Eradi ye bom pa ye pai fa hodi ye ma grace lamte. Wanini mama nini mame mani na sifu ni na sika semu ewe Yesu Kristo demo. Amen. Otini ni mpai we mwode.
1: Asempa FM.
0: Otini ni mpai bwe mwode. Eye ni oma bibri. Pacho ebri ni swanti. Ufra na.
2: Eye ni oma bibri.
0: Yefo osa na waka safi. Kujo mensa ashama mpacho kasa. Awurade ebo mpa ye ewo Yesu din mu de kwadwo mensa ebe wanim yesrese wona wode wo ka no awurade won konkon enka wo ma won tua wo ka ma wo ye pai fa ho die ma wa brabo ewo Yesu din mu amen otini ni mpa ebo e mo din e fro sana ka se fri Mama mebe ajie kutoku papa asimpacho kasa.
2: Pacho mi misera kise. Mi pae parundi ema mi.
0: Ewadi yebo mpae wo Yesu Kristo di imo. Ye jina wasemu so. Ye pae fahudi. Ema mama mebe nina sifu nina. Ewo Yesu Kristo di imo. Amen. Ewadi shira onse so. Otini ni mpai we mo din.
3: Yani ama bebi.
0: Efro sanaka safre. Acho
3: ebana abu ajua mfefi titi.
0: Abu ajua mpacho kasa.
3: Nisa. Mami mamba ni mingabe mamba.
0: Usile de. Usi misile ayibe ya.
3: Mpaya na ya
0: boss. Aradi mi bompa.

0: si hum kwa saman kese kwa ntimpone supe. Se wun hiya tansu yu computer clinic a friend wa hume isu. 0545252880.
1: Tansu yu computer clinic. Bra beji ya mwading.
2: Patabare vima nyakuo.
3: Wado! Wado!